0: suavecita.
1: ¡Súbele! Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.